bayan khare basa chur chur kuta yo bu tak basa nae o samaya ne gurna yo lai mel